Nu har de morgon ställt tö. En vroeg, kan inte mare vara komma? Ett mat nog med en man ut en starbreda. Zäsa kost du komma, alla då fick komma. Så det är gått inte lang, dat ämma moja manna komma en sich från dessa missionor förtala leute. Vårt Gott för ans gedona haft, vår Gud Gott ans es, en dat ans het övje leve geve väl. En så må Gott de der op ne viele horte, dat viele människor kunna Gott opnemen des disse glosne kugle. Tversnem förstå vi nicht, waarom wie dit in de jant van Gott geven zelle, aber Gott haft